otu. E otua maafi mafi. Ko koe koe mauta mai ka koe otua o loto he vani. Ko si hoa ho hua wha. O ku taingata ho alo o wha. He kua ke fina ngalo ke lelei. Ki ho fonua. Pe ku ke alo ofa ke he tau tangata. Pe mui tau tangata. Ko ke fina ngalo ke lelei ki ho fonua. Kua ke toi omiai a isileri. Me he fonua o e popula. E kua ke ufi ufi e nga ungahi angahala. Whakawhetai. Kua ke whakatafoki. Me iho nao miho hou hau. He kua ke ufi ufi e nga ungahala. Whakawhetai kua ke whakatafoki koe. Miho hou hau. O tua. O kumau ilo whakapapau koe o tua fua koe. Koe o tua fungani. Pia koe o tua koe ku ke afio i mea kotoa pe ho mau pule anga. Pia moho mau fonua. Ke meanga e se tū kua ki holo e pule anga he māma o kumau whetāngu tu iai. Ka kumau rea whakataha pia moe whānau koe, whakatafoki a ki mau tōru. E toi whakaake ake a ki mau tōru, koe uhi, ke fie fia ho kakai i a te koe. E si hova, mo ke tuku ki a te ki mau tōru, ho ngahi alofa. He kua ke whakawhetaulaki, ai alofa moe mooni, koe mooni, moe merino, whawhetai. O kuke moomua, ia te ki mautoru, o whakatuu ho maungahi wa e, i e ngahi halafononga, neongo no whaingata, a neongo no alo alo tāmaki, a neongo ku whiongo ake le o tāmi, o e kau ngā whanonga ho kakai, he whanua muri ko en, ka e umai ngahi tapa kotoa, o mau ki whanua tupua, a tonga, pia pehe ke tapa e ope mai tapa o toa pe. E tukuna e waka kai whai haka kau. O whakawheta e ngahi lelei ko toa pe, ku ke hanga omi ki mau tolu ki ai. O ku mau ilo whakapapau ho mau loto e o tua. O ku kai to iaha mea mahu inga, ka ko e mau loto ku whai ki a te koe. E ku mau ilo, e ngahi halamotu ana mau fowai, hake ngā whono ngā mau lawe ai, e tumutumu e tau ki hono hifo ngā, ka mohono whatongia o ku mautu ānaua he whono ngā ngā, ka e tau mai a ku pūri, a ho o whā, ka moho toko ni, a e ni a ku mau hongo iai e mau mo'ui, ke mau whawhetai, o ke lau maari leipe ho tau hi, ai e ki kōwana e whonuani, ko e senyare ia, o mau ki whanuani. Malo ku ke i whakalau maali e lei pea e pale e mia whiri. O ke lau maali e pea e hauki minista ku nau i e whale alea ho mau whanua. Malo ku ke i whakalau maali e lei ho tau hi ke mana tua si kau taki lotu e whanuani. E nau whi hufe kena mo whi pōpōua ke hale lei ko hunga ko e whanua mo e pule anga. O mau hangato ku kai ke whakangalo he mau lotu a whale makena. Kia mau kāinga pia kukinau tōlu ko nau mo uai sino he whaingata. Kei mawhāo pia ho tō kupu he kua au pia e whakamo uri. Tūpe mua ke mau whakawhetā i tā mau whakamālo he mea kotoa pia kua ke whuaki. Kai whakangālo a pōpula si o mau whāmiri mo whāto koua. I nau tōlu ko nau po uri a haisia e nau mo ui he whaingata. Koe mea pia ku mau kore e tamai ke whakamole mole ki kihanga whakamāma kia te kinau tōlu. O kiai pē hala whanonga, pa o kiai pē hononga taanga. O api, whai mea iai whanonga, kai whai hawhoko ngā koe whāmiri. Kai whakangāla si kau tōku hausia, kau riekina, kau paia o whanuani. O ku mau kei tae maali e he mea kotoa pē kua ke fuaki. Koe tumua ke mau whiwhia, koe mau kei ongona o mau kei pureanga masiwa. A tonga, o ku kei tonga a tonga, koe kei lā koe fualelei pe o tupo wono. Koe tu ia ho mau whanua. Mālo ku kei whakalau maali le tahine kuini koe whehuhu ia e whanua. Lau maali e tamapili nisi. Mālo ku kei whakakoloa pe a hāmoe ofo ka umai tulutulu mafua e whanua. Ka umai tui whakale o, mālo ku kei whakakoloa le lei pe pare mia. O kune hanga tata ke whale alea e whanua tau mai a kupuli e whaingata. Mālo ku kei toka maali e holo tu, ke lau maali e pe funga e whanua, ke lau maali e pe kauta ke lotu. Mana tua ki nau tolu me lotolangi, kau maasio nau ngai ngafa, moe whatongia, moe whare,
Mā rōgu kei whakakoloa pe hōlotu, koe tu mua ke mau fiesia, ke a uatu ki he ope, tapakotoa pe, ai ope a atu kei he mau tangi, mo he mau tau tapa. He ku mau kaunga whanonga piri kimi, ka koe ngāhi potu ke heke he o ku mau iai. Ma whao mai ho tō kupu pe a whakata whoki ki nau tōru. O hange koe lea na e whai he pēteri ake, e ta mai, haere mai o whakaake ake e mau mo'ui. Haere mā nō fō ia he nau mo'ui pe a moe nau ngāi whatumia. Kau ki kai whakangālo e pongpongi. O ku kei whakakolo alele i pe kau se vāniti o e kau taha le tio o ku mau tala noa mo lotu ai he pong e. He aho koe ni pe a mohono whakakoloa o e fia fin. O tua whaka mōre mōre. Mā na tua koe a tale ki tā. Filipo o motu lalo. Tā bekina lele i pe si kau toko ni. A lavoni matoto manukia. Kai o maa ka losa tui, rinta pasi, ta maa tron pulu, pafita e kukei whaitaa pekina peo te vita. Maana tua te ita maka, maana tua si ono whare, maana tua ho nau ngahi loto whare, kau maa si whanau pe moe whamiri. Iaki e nau mo ui, kohi ngā pe koe huafa, pe moe o ngongo ai a Fiona. Tua wha mole mole ai a Fiona. Fai mua si o nau whakakoloa, pe whakanau nau aki mau tole ngahi polo kalama o whakotu utu ai whanonga anga. O ngahi aho ki he aho. Tau mai ako puri ai ngau e mai whatongi ako mau whai. E feitu ula a koe ni. Mau fie maari e kotoa pe iho hua wha. Ia kalaisi pe koe alo, ka ako ho mau whakamo ui. Koe tāpua ke ai o tua koe ta mai, mai alo malau maari e kumau nio ni. O ngahi alo ofa fai manawa o wha. Kei whai loto lotoa pe owa nā hiri. Kai whai pe ao taingata. Amen.

0: que coloca la mamá pute malao.
1: Malo a pita pa ko kore ke u fara he tal fata po dope fa faki. Pe me re dio pe me na tonga. Ka ho ka tu he taha no a ua po niua FM. Pe a ko po kala ma fokeni map te malao. Ko e mahina fo au fokeni ko septema. Pe a ko fifia lahi ke u mai ne wana o ki mama o ihi tona ke ua ko tau situ a ki hai. Ka tawa o mai eni ki he aho taha hiba o septema. Ya ko fa malo he time ko tope tu mahere ki o ke ho nai a re fa ni o fo o pa ta pe mo re fa tonga ko hi ko e ta o ho fulu ko ta o tonga fo nonga ai o fa ma fa i ma mani ke fa tu ai a mo re nga hele tu fo nua pe a e kai ko e po ke pe o re a ke nga o a ke re a ke ho ko ko ko ko lo a ku mo ui a loto o ka kai o hana to re re a pe ke nga o nga o a ke fa tu po e merino a ofa I know for funny, kai whakahinku ke tu maari e kakai ko hiko koloa o e naurea. A koia e fifialahi ki e pinumatu ane ke kaumai pia mo e kaunga whafolau o e polokalama ko e nide o knau a kauhe ngahi mea o hoko e tau no fo o kulahi au pito e ahon. A koia e wa o mai e lau o e fokawa fo o e ka funga o e fukeni. Na e tohi he tau e tahanima tupu ko tau situ aki ai. E Steven tu ilautala, pa mai kainga ni ufo ou, na upoto he rea whaka ni ufo ou. Rea whaka tonga, to rea whaka papalangi. Pea ririu e tohi tapu koe ni fuakawa fo ou, I he rea whaka ni ufo ou. Pea koe ak mawala ke ngawe aki. Koe hite tau maua konaki pea mei ai, whakataha mo e tau poto he ngawe aki o e rea, ka koe rea re rei ka koe koloa. Pea tumu aki ai e tau wako. Ke mau kakato ba mo folofola e ki he ngahi rea o tau ngawe aki ka wairea whaniwa whohoe. Koe ahoni o kwa umai ki he ua o e Ipseri a Paula ki kakai Korinto. Aia u whakarea ia, ko tono ua te Ipseri a Paula ki te kakai Korinto. Ko te hitapu koe no ku ngawe aki. O kia tala teu ki he wahe ua. Eko tohi hono ua a Paula ki kakai Korinto. Koe te ulau atu ai konga koe ai tala teu. Pea koe ahoni, koe vahe uluakia o ua Korinto. O kutokone apuita e talateu ka inga, ke ongo ke te tautolu pea mahino ai uhinga o kufaya e tohi ula Korinto mo ua Korinto. Koe talateu eni. Ne fau e Paula tana ua o te Ipseri a Paula ki te kakai Korinto I te taimi fainga taa I tono vaa o ona mo te siasi I Korinto. Ka inga, fai se despe koe ang mahino, O kai kia ha sia sia he tau nofo, o kulerei e fai ngofua, hono vaa. O kakai o kuna au taku, o kuna au tataki, pe te nau te kaki, ai moui whalau maarie, koe fika uluaki he moui ai sia sia. Ai ka whanon ki hanga talateu ki a ua Korinto. Ne fai mai, ne fai he u lau kovi, e te kau me mipa o te sia sia ki a Paula. Ka, o kua I tana tohi, nei tana whaka amulahi ke whakarerei mo nātou. Pea mo tana fia fia lahi I te whaiwhai, pea no tau lava o whakarerei. Pata koe o kutau fau kotoa pe, I he kahi mea tatau, koe vaa kovi, lau kovi, pea whenga ke whakarerei. Hoko atu ae talateu koe ni ki he ua Korinto. I te konga uluaki o te tohi, ae koe vahe uluaki a ke vahe fitu. O whamatalai e Paula ki te anga o tana whea ngainga mo te siasi I Korinto. O whakamahino I ia te tupu anga o tana tae, tae tari, I tana tari, tae toe afe, tono lau I kovi mo whakawe paki I te siasi. Pe whakahai pe e ia tana fia fia I tana iku ke lelei, ke tari lelei, te no tau whakatomala pe a whakarerei mo ia. Ne? Hoko atu, ne korerewa e ia ki te siasi, ke na tau whai he tokoni ni mama fola. Whakarea ia whakariwa fo'ou, foa ki koe nima mafola. Ke faite nima mafola, ma te kakai karistiare masiva I siutea. E koe vahe value, ke vahe hiva, o e ua Korinto. Hoko atu, eh? I te umahe ki muri, o tana tohi, e koe vahe ngofulo, ke vahe tahtolu. O tau ka po iai e Paula, tono tuunga apose tolo. Aia ne fehuina, E te ihi I Korinto, aia ne no tau tala. Ko te apostolo mo onigia nātou, ka e tuku aki ia Paula takua, ko te apostolo lohi ia. Sio ke anga o e fai ngata na e whea o pe amo paula a eriko une tohe ngai ipseri o tau lau he aha moe po i he tohi tapu whakama fo o e. Koia koe anga ne vahe vahe koe o tohi ua korinto. Ko te tala teu koe vahe ulo aki i vesi ulo aki i ke taha taha. Na ko paula ne vahe moe siasi i korinto vahe ulo aki i peia ka i he vesi taha wa o lele iai ke vahe fitu vesi taha ono. Hoko atu ko te mea opa ma te kaukaristiane i siutea, ai koe na uglawa te nai, nai nai a paula ke ni mama fola e te kainga i Korinto, ke foaki, mai ka kai karistiane i siutea. Koe vahe value ke vahe hiva, pe kono tau ka po i e paula no tunga apostolo, koe vahe hongo fulue ke osi, pseri koe ni he vahe tahatolu, pe koe ngai kongkonga la lahia o e toki. Kainga ka pao motopia mai ki he rete o koe ni, koe proklama in mapo te malau, hoko atu hono lau ai, tohi tapu i herea whakaniwa fo'ou, a koe fuakawa fo'ou, pia kwa o maine lau ke pseri a paula, ke kakai korinto, ko hono ua o tohi a paula, pe koe ua i pseri. A koe vahe ulua ki e, o vahe vahe ke ngahi kongokonga koe ni. Tohi tapu koe ni, o ku mahino na iliriwen, me ngai tohi tapu whakapapalani, pia o maria pito ka te au rita pa mo te tama. Ko e tohi tapu whakatonga, koe vahe ulua ke ua korinto, o ngata pehe vesi ua ua. Ka koe tohi tapu koe ni, o kua ue ke vesi ua fa. Pea koe ai, koe konga ulua ki, koe te whakawhi iloa ki, koe konga hano hoko atu pe, koe kahi ulu itohi e ne vahe ulua ki. Koe te whakawhi tai a paula ki te atua. Ka koe konga hano tolu e vahe ulua ki, o pehe. Koe te liriu e paula tana whoko tuu tuu. Aia o ki aia ngahi liriu, Yang e tau nofo, pa atali lele e ngahiri riwe ni, kai ngahiri riwe ni, o ne whakatupu elo to mamahi, eh? Katu ke u la watu ai, mahi ula ki, e rintana ha to hita puhena pe oku ikai.
0: Fo mole mole e toke ta ikai.
1: Iyo, sai pe teu, teu tala noa pe mo lau, lahi apito pe taimi, para ya ha taimi pe, e toe, mea ke kaumai pe ke tapo ta noa, taimi ko ya, ako vahe ula ke ne ua korinto, ko te whakawhi ilo aki. Pārāwa ake lea koe ni. Ko au paula. Ko he apostolo a sisu kalais i te whinangalo o te atua. Mo te si kai ngā ko ti moti. Ko te matohi ki te siasi o te atua oku i Korinto. Mo te kaulotu furipe oku i ake ia katoa. Me sono wa ofa ke mou mau keresi mo fia marie me te atua. Ko te kotou tamai mo te ariki ko sisu palaisi. Ko e vestolu o whakakawe ngai, ko te whakawhetai a paula ki te atua. O se pe whakawheilo aki, hoko a te whakawhetai. O wharea pehi. Whakawhetai ki te atua mo tamai a te tau ariki ko sisu palaisi. Aia, ko te tamai o te whai manawa o wha. Pe ko te atua o ka ana ia te fia maari e kotoa pe. Ia ia o toko ni ia mātou i te motou tūta maki furipe. Ko te uhi ke motou lawai, ki toko ni ia nātou o ku te tūta maki kehe kehe. Aki ia te toko ni, o ku toko ni aki a mātou e te atua. Kaika mahino o pito, tako toko ni ki tau tolu he ngahi mea kono o tau whai, ko uhi ke tau lawa toko ni kehe kakai kehe. A kwa ika toko ni pe ki tau tolu ke tau sai, pe tau tūle vato whakasake sake, ko tau sai ki tau tolu. Kai kai ke fato ko ni he pa ko ma mari ape te fava pe o e to na ki ko ni da pa ngai to ko ni ko to ape te ke ma mana tu o kai to ko ni ke ke hoko atu o faka hoko ke kai o ku si hi fo pe fai ngata ia i tai mini e pes ni ma he hange o ku ma hua mai ia te u ma mahi o kalaisi ki a mato pe he foki ko te me ia kalaisi o ku ma hua mai mo te mo to to ko ni i he ai o ko mai ma mahi Tau tō mai pēmā tōko ni ia e tau lawa ake mamahi. Mahi no au pito, he kai ke nofo e tau nofo e tau whakakaukau he mamahi pe. Pe koe tōko ni pe. Kata koe unā o whakataha. Ka whakamahi no ia o he resone aho ni e. Beso no no. Ka pau o ku motou mamahi, o ku hinga ia ki te kotou fia maari e mo te whakamauri. Sangea. Aia koe mamahi, ka uhi te tau iloa o ki aie mea koe fia maari. Ya kai me pa fa mo u pe a kāpāu kua whakawhia maria i a mātou. Ko te whai ai pē, ko te uhi, ko te kotou toko nii. Ai aku ngāwererei ke kotou lava kātaki ia, te umamahi ko i aku motou kātaki ifo. Paue, paue, ka matala koe ni. Te koe ako naki pē aku o whakataha. Ka inga ta koe oku kātaki i, ke uke e mamahi, ka te maua i e koloa koe kātaki. Vesfitu, pe aku tō mau pē, te motou amanaki i a kotou. Ko te motou ilo, hange okto kaunga mamahi pehe foki, okto kaunga toko nini. Bez walu, ke ukala moto loto, ke kotou ta ilo i ka inga, ki te tuta amaki, ne e hoko ki a mātou i e sia. I te moto mātu aki mafasia i ai, o kala me ilava ke tāri. Ko ia, ne more au pitope, te tou amanaki ki te mauri. Bez hiva iyo, ne moto wongo i kua tonu i a mātou ki te mate. Ko te uhi ke aua, na amatou falala ki a mātou, ka kite atua. So ke whakahino hino, hanga tonu i he ahoni. Ora tau tu e tau falala i he kakai, pa mui kakai wune tataki e tau me akotoa, tu e falala he otua, he ka hike kakai ko ia, te tau he lahi au pito, ka pau e tu e falala ki he kakai. Ka koe uhi ngai tohi koe ni, feinga kakai ke o e falala tangata, o e falala ki he poto hataha. Hoko atu e lau, vesongo fulu. Pea ne ina hamusi ia mātou me te fumate anga ko ia ne e pehe fau. Pea ina hamusi io, oku motou falala ki a ia e toe fai ai pe ia te motou hamusi. Sangi, kabau ko whakahawhi ki tau tolu, falala e toutou hoko mea ko ia. He keke mo ua hataha. Ya whaingata, pia nofo ai pehe whaingata a koe ia. Maria pita mea koe tui, e ne tau whanonga mai ai he ngahi wahe ki mua, i he tohi pe koe ni ula korinto. Vesta hataha, ke he pe, ke kotou kau, i te motou lotua. Ko te uhi, ke avatu e te tokolahi ia te lotu whakamalo ina maa mātou. Ko te uhi, ko te tāpoa ki ne motou mau, me te hufakina a te tokolahi. Sio ke mea koe mahu inga e whelotu aki, pia we hufa hufaki ai toko lahi. Pia mauai ai rerei, a paula, pia mokina tolu koe na e whae, au klawat e nahi tala teu. Na e whae whepusi aki, pia whae whelau lauhi, pia whae moetuku aki, pia moe vākovi. Koe tohi eni, ke whenga ike rerei e vākovi, pia ke nau whakarerei, ne? O gatu ke konga whakaose vahe ulo aki, ok whakaveinga, ko te ririu e paula tana whukotu utuu. Kainga oku, iai kautaki, whangata apete kei doi riu hanau whukotutu. Whukotutu ha mea pe palani pe tau mate ki ai. Koe ahoni, oku talamai oku riu, oku lava peke riu. Naka pau oku hoko mai ke riu ha whukotutu, pe tau ilo oku kau ei ki ai ke tau warerei o te tau hakovi, eh? Pesta hawa. Eko te motou fia fia anga a eni. Sio ke mea kwae fia fia. Ko te whakamooni, e te motou konseni si, ko te motou whakawhia ngai ki mamani, pia kia kotou, ne e i te maoni oni whakaatua. O te loto hangataha, o kailoa tu i te poto whakakakano, ka i te keresi a te atua. So ka mea whaiai e fifia. Tu ihe o tuwa wikai koe, ka tu ihe poto whakakakano. Koe ahoni mantui koe akoe, ka te tau tolu ka inga. O kaike, more ke mamao, ha tuki lalo ha poto i ngā ue ha kakai. Tau ka pau e whakakakano ai poto, pe aku tau ilo pe mea hoko e whakakakano. O kwhiriwhiri mānako, o kikai ke ia ha fie fie ma uai, pe lau lauhi, pe atu e kakai, o fe au auhi, kovi apito ia whakakeke, whakakai kai, tau kai ke ikule reia. So ke vesta atolu. He oku kailoa mo touto e tohi atu he mea kehe. Ka koia pe oku kotou lau eni mo whakamooni i. Pe oku falala e kotou whakamooni o au ki te ngata anga. Me stafa o hange e foki ko te iloi o mātou e kotou ihi o pehe. Ko te kotou pore pore anga i a mātou o hange e foki ko te motou pore pore anga i a kotou i te aho o te tou ariki ko sisu. Kapau ko ia, te upe rinta to aupito aupito ayanga e tau noho ka pa te tau pore pore ha kakai pe pore pore kakai ko ya nga u tau fai ko ko ko ka fe pore aki ke pe tu mai e pe tu atue tau fie fia e fai ha kakai ke ha nga u plerei pe ka hanga kakai ko ya o viki ha nga u plerei o to at me te tau to pe o to to tau ataina ka fra ha e me ko lo to tau ataina ma lo to fie fia ka tu ke ulau ke o se vai ka ta to pa te potano a ve si ta anima pe i ta fala la pe he le au loto ke fu aki alu atu ki a alu atu ke fu aki alu atu ki a koto ko uhi ke koto ma tu a ua he kere si sa ne a ke ana o kai ko ta kai tu o mai e ha a he mata to li ta ke te o mata na ka pa ha ko uhi ke te anga sirin ke la so ke uhi nga o takai tu o wa mai a taki ko ni ko uhi ke na ma tu a ua a kere si eh ko kere si ko ofa na ko ko tau ofa ta to ko fa pa ana ka ke o ke ta hano ka ke au fo wa tu ya ko to ki mastonia ya ke au to ha u mi mastonia ke a ko to ka a ko to to ku moi moi i ki si te a ha ke ita ku lo to pe he pe ne au va inga ki ko a pe ko ta ku tu tu ne fo tu fo ka mama ni ko a ko hi ke fai he io io mo te kailoa, kailoa, ka ko te atua moonia, o ku kala ko te io mo kailoa, ia te moto urea ne fai atu. He ko te alo o te atua ia sisu kalaisi, aene malanga aki, ia te koto ulotoloto ngā e mātou, e au mo sirivenusi mo timote, tala e ai e hoko ia ko te io, pea kailoa, kane io pe ia, ia, eh? Koe ko tua ia, iyo he iyo, pia ku ikai he ikai. Koe ki hake ko tau tolu, iyo he pia ikai. Ta koe ki ilo ipe ko iyo, pe ko ikai. Sio ke vesu anoa. He neongo peo ku fia, fia, fia ia te utala ofa a te atua. Ka akuna tau tu kotoa pe ia ia, tono iyo, pia fau ia ia foki tono emeni. Ka iai he langi langi o te atua ia mato. Sio koe koe uhi ngai. Tu he o tua ai iyo pe mo ikai. Vesu wa taha, ta ko te atua ia. Ko ia au fratu umau ia mātou, frataha mo kotou ia kalaisi. Ko ia ka inga mea kong tau taha ipa fratu umau ai ki tau tolu, eh? Ko si su, ka wikai ko e tau ngā au e frataha pe pou he tau poto, me tau paanga, mo tau iwi. Ko mea kone fai fratu umau o e kakai. Ko e o tua. Vesu wa ua. Ko ia foki. Ne sila ia tātou, mo au mai ia te laumārie ke a fio i tō loto ke whaka ilongai, ko tātou, ko tono kakai. So ko ne tau ia ko koe.
0: Ka taki e, toke tā koe nau muti maha o device.
1: Mano, tau au ai, kata. Koe, ko tohi tāpu whakatonga, o kungata pehe vesi uoua. Ka koe tohi tāpu koe ni, o kia fai vese ua kufaka osia. Te hoke vese ua ua, pa ua lau ke ua wha. Ua ua. Ko ia pauki ne sila ia tātou, ko ngan ko otu ai. Mo au mai ia te lau maria ki a fio i tau loto, ke whaka ilo ngai. Ko tātou, ko tono kakai. Ua tolu. Ka, ko takurea eni. Ko te atu ae, ke hopo mo toku loto, lea maria pito ia paula. Te ke hopo mo otua, hoko atu. Ko tono uhinga, o te kalau aluatu ki korinto, ko taku mamae pe ki a koto. Mesu a wha, ka, o ku kala ko taku pehe, o ku amatou ke pure ki koto tui. Kai kehe, ko te kautokoni pe ia, matou, ki tono langai, te koto fia fia. Seuke, ko te mea ki te tui, o koto tu. Eh? Ko mea o tau tu ai ko tui, ka ia ko ne lava ia vahe uluaki, o rua korinto ai a kamatai ai ai lau he ahoni ya a ko lau pepe mo sio ki to tapu fratonga ko hi ko ta wa ko fkendi eta area fkani wa fo o ta mahino pito pe ya kapawe ke mahino hare eta ha ke te kita pe faka ofa opito mahino pite pau a gua fe ni ke le fa pa langi e ang anga e mamaha a me ko tau i loi ai ko tui ke te hanga nga we aki ai re te fito ku te malo hi ai i tu ta i mini ko ma tolu ma de fa tonga ka toa ko ya po le fa ni wa fo o te fu mahino ani ai u hinga o ere a nga we aki i hono tohi o e tohi tapu ako maria pito ai hanga he tohi tapu o mai ai nga hirea ako na ki e loto o e fukakai. Ai a peko nau ilo ki o tua. Ka aku nau fe motu motuhi, fe lau lauhi. Pea aku maare au pito ai tala noa koe ni, he kuhange e peia ko ha mea hoko i ho tau loto rotonga, i kakai tonga, i kakai o ngai siasi. Pea kui kai ko ha siasi pe taha. Ka aku tau kau ke ngai potu ngā au e whakalotu ke heke. Pea kai peho no ngahi. Fokotutu, o kai ke hoho ia pelere i ke ngai loto. Kainga koe lawa ia ae pahe uluaki o ipsere a Paola ki kakai korinto. Hono ua. Tintana ki whanongo e pēmei hen, am hau tohe a kumiditi e ua. Ka pao te ke fie kau mai ki aha o komeni, sai a pito pa e kai, pe ke u whaka osia. Malo.
0: Malo a pito e toke tāte ki tāna ki nou nou atu pē. Nā tau lau foki he uluaki takai mai koia apostolo ki korinto, ko nā tāua wai ke lawe lawe a i he hanga tonu mai ko ia ngāhi a ko nāki na e whai e Paula. Ko eni ko ene takai mai eni hono ua ki Korinto pe a oku toe mahino ange pōpō aki ai apostolo. Ko mauinga ia e erinta i he vesi taha ua ai whakamahino mai ko e apostolo. Ai mea koe ke tau pore pore ai. Ko ke he foke ngāhi aho ni ia ku oku tau taki taha viki pe hono ki i ai ki lelei oku te lawe ai kai ngalo ia ki tau tolu ia koe ngai lelei koe ia koe hau kotoa pe me otua pega ia ia mea ke tau viki viki ai mo pore pore ai koe lelei ai otua mo ene ma oni oni mo ene totono osfa mahino mai pe Paula ia oku io otua ene io pea ikai ene ikai ko tau tau tau si fa takai holo kumi hangahi mea ke tau kalofaki ki ai ka oku ko tui pe ko popo aki mahu inga ene oku ome apostolo mak tau tole aho ni maa loto ke taa foki atu
1: moone apoito erinta oku kai pe ke toi afe pe toi ai ke vari pata mo siamu oka mea ko tui ko koi ke mahu inga ere a ko te taimi o tau e rea ki o tau loto ka inga, ko ne toki, ko te mo oni ia. Pa pao valoki, pia valoki, ko hiko e aho iha to whaka mo ui. Pa ko fia fia lahe o pito, e mau e whainga maari e peheni, ke tau hanga ai o lau ka kato hawahe. Pa ta kato o ai ai ako naki maana, pa ko ia ka inga, pa mahi no mahe ahoni, o ku o mai ai whaka amana ki he. De tau tohanga o niriu e ngahi mea o tau tokanga ki ai, ko uhi, ke ia ha faka amana ki o tau ngai loto ke mo oni o mo ui e lau maari e. Pea ke tau fe heko taki ai, pe e tuku rewa e tau fe motu motu hiko me fe lau lau hi o tau mo ua he ngahi aho ni. Pa ko ia, o ko fifia lahi ke whakao ngā tō, vahe taha tolu a Korinto o koni. A e te tau wau tatori ki novema, disema, ai no lau, ai a ahi tu oua mai ko uhi, hangai ko whakarea, ke tu oua e tau mau e keresi. Ke he nia mua toi ahi, ke mo ua ka inga, te uteu hao mea to koni mua paanga ke ri. Ka pau koia, tau foki mai he wike kaha u, ke vahe hono ua. A ko tui peka kato mai ti mi ki ai, ka koi ngahi lea koi ni, o tui e hiai e taimi te tau toi foki mai o riu mai. Hange peo kuni hanga ko iho tau loto. Li riu, kai kai, te tau piko, pe te tau mo ui muna. Fa malo atu le ti ongi he taimi kotoa peo kutu mai, te ungata he.
0: Fok mai wika hau,
1: malo
0: opito, opahi. Fa malo lahi atu toketa, malo e whakahoko e popo aki faf ofa e aoni, tok whilongo aki e wika hau, malo.
2: Ko e tatai ni toi tau miniti e whā. Toi tau miniti e whā ke taha, i he, ka te uatu hata fui fasi, ma tatai tari, ko e hoko foke taha, ko e programa e society, ko ia, a kolomotua whakahoko atu ia he whiawhini e mausa lavulu pa pia whoki ki a Mosese Tafuna pia mo Haviri Fifita i he whiawhini. Malo.

Koe kosi peni e lau maki tau tolu, i he whiawhi koeni. Houto ebe me he hongoongo de leia mātio, kono huongo fulu hoi wahe. Nai whai e se su e pui talanoa whakatata koeni, ki e ne kau tisai pane. Koe pule anga he wani, o kwange kwa taha mau kere kere. Pe aku uhu hengi hengi atu, ke unga mai hakau ngā aue, ke ene ngowe anga kānepi. Pe ahiri e nau whelotoi, moe kau ngā aue. Ke he mau inga whakai aho, hoi nau ngā aue. Nane whekau i atu lewa ki nau tolu, ke ene ngowe anga kānepi. Pe aku ene toi tu atu, ki he hua hono hiwa, nai. Nane toi mamata atu, ki ani ihike. Oku nau tu noa ia mai pe i he maketi. Pene toi whakalea atu katiki nau tolu. Moki mou tolu. Wawo ke ku ngowe anga kālepi. Pea te uatu ai mea oku totonu. Pea ko ene toi alu atu ko hoa tā nai. Ko e tolu e fiafi. Na ne toi whai pe ai mea tatau. Pea ko e nima nai. Na e toi alu atu. O ne toi maa watu hani ihi. Oku nau tū ta kai mai pē. Pea ne whakalea atu ka teki nau tōlo. Koe hao ku mou tū noa ia holo ai pē, e aho ka kato koe ni. Pea nau tāne mai kia te ia. Oku tū oma pē koe i kai iunga ki mau tōlo e ha taha. Pea ne pehe atu ka teki nau tōlo. Mou o mo ki mou tōlo foki, ki he ngowe anga kāre pē. Pea koe ne efi afi hifo, koe aho koe ia. Koe tangata koe, o kua ana ai ngoe anga kānepi. Nā ne whakare ange ki he pūre, ki he ngāwe. Kui mai e kau ngāwe, pea o ange e nau wahe. Kai kamata me kau mui mui taha, pea toki whakahoko hoko ai pē, ki he kau mua mua mai. Pea koe au mai e kau, ki he tiki nau tolu, nā nau womi. Kuofi ai ni maa. Na e mau e toko taha koe toa, toki nau tolu, ai wahe anga maheni, ki he aho. Pea koe au mai a ki nau tolu, na e mua mua mai. Ko nau whakakaukau ki nau tolu, e lahi ange e nau wahe. Pea koe nau mau pe ia, ko nau launga ki nau tolu, ki he tangata o ku o ona ai ngowe a ngā. Mo nau pe he, koe kau ngā au e whakamui mui, nā nau ngā aue pē i e hoa e taha. Pea kua ke whakatatau ki nau tolu, kia ki mau tolu. Ko mau ukuma, ai kanonga tā maki oi aho. Whakataha moe wewela e la a. Ka nā ne tāne mai ka tingi nau tolu. Si oku ngāhi kau ngā mea. Oku ikai ke whaihala atu ka tingi mau tolu. Na ikai ko a ke mō whelo toi mo au. Ki he wāhenga anga maheni, ki ha aho e taha. Mouto ai mea, o kua ki mouto lu, pea mou o. Ko au, o kua uwhiri ke uwhaki, ki he mui mui ai mea, ta tau o kua uatu ke teki mouto lu. Pe o ki kai koa, ke ngofua ia, ke uwhai ke eku mea, ai mea o kua uroto ki ai. Pe o kua mouwhua a ki mouto lu, o tuunga i he kuanga ofa. Pea ko ia, koe mui mui e mua mua, pea koe mua mua e mui mui. Koe ongong le leito nuia oi eiki. Fie fie nahi e whainga maari e koeni. Omi mōku ke whahoko doi e polo kalama. Palau maari e fia koeni pea kukore ke u whamalu malu atu. Tala mo ka pui e whanua pa moe lotu. Kaya tā mua ke whakahoko atu e whaitongi e koeni. Kanga maheni pia e polo kalama koeni ka koe tala tala noa. E ngā hi folo fola ka koe ongo ongo le lei. Oe whai whanonga mai e si e si e ngā hi aho tapu. Oe whai tau koeni. Peko tawa o maeni ke aho tapu ano huongo fulu maani maa. Oe tai mianga maheni. Peko tawa whanonga mai ke koe siperi. Koe ni beuni hanga fuka oho wale ia ki tau tolu. E tala noa fuka tātani. Koe tangata ku o ona e ngowe kāne pi. O kuhu atu e hengi hengi.
pea kua wai peke he fia fi, e ne ui mo unga haka unga aue, ki e ne ngowe anga kārepi. Pea ie hiri ngā aue, nā ne totongi ta tāwe toko taha kotoa pe, o au ke whahinga, nā e houa pe taha e nā unga aue. Hange nai o kuongo, pe hāta e whaito tono nā ieni. Ka kua utuiko e talanoa whakatātāni, o kukai uhinga ia ke taulau, I he whonga a hono whikai o ha wahe o ha taha. Ka ku whakatau mua ia ke taulau au si o heni, ki he whonga o ku tuonga ai a hono whakamau I he o tua o ha mea. He wikai ke ne whakafuafua o whakatatau ki halilei o ha taha. Ka ku nere. Whai kotoa pē, koe uhi, koe ne ofai ki tā tolo, koe ne whānau. I e talanoa whakatātāni, okulawa ki tāu whakatoka ngai ai, hanga aue e ua me he otua. Koe ulo aki, koe tangata mau kere kere koe ni, o ne whakafofo ngai mai hai otua. Pea oku whono ngā tuia I he taimi kotoa pē, he ui ki tāu tolo. O kube he tala noa, koe toko taha ua ana e ngoe kārepi, nā e uhu hengi hengi, ke unga mai ha kaunga aue, ke ene ngoe anga kārepi. Pea nā ne tau tau whai pe he pē, he ngahi taimi ke he pē oi aho, o hau ke he fi a fi. Koe ne whakasio ai whahinga, o kui kai ke unga ki nā o tolo e ha taha, pea ne unga ia e ia. O mahino kai tiki tau tolu heni he tala noa. O ki kai koe tangata, o ki kai koe kau tangata pe, o ku ngāwe. Ka uktoi ngāwe pe foki, pe moe otua. Pe whakata tau ki he tala noa, ko eni na tau whanongoa. Ko e tuo ni mai, I he aho, e ne whanonga atu ke unga haka ngāwe. Pe o ki kai ke ongo sia e otua ia, He ane ngā ue koe ni oku whai. Koe a ngā eho tau otua. Oki kai ke tatali pe ia. Ke hanga eho tau iwi. O taki mai ki tau tolu ki a te ia. Pe oki kai ke ni hanga o siwi siwi ki tau tolu. Pe ku tau tau. Pe whiunga. Ki mua pene toku. Fe kumi mai ka te ki tau tolu. O ki kai ke whakafisi ia pe holomui. Ka bau o kutuai e tau tāle, mai e ne whakaafi. Kai kehe, ko ia ia ku ne to'o ai whainga maari e, ke ne whakalanga mo kamatai. Pea ia se su, o ku whanonga mau, whanonga mai mau ai pe ai o tua, ka te ki tau tolu. Ke ne whakahai mai ai, ai lahi o e ne ofa. Pea une whekumi mai ka tiki tau tolu I he houa kotoa pē. Pea hange koe whakamooni a sangato kere kōrio koe lahi. Koe houa kotoa pē o una whakafofonga I mai. Ai ngāhi tuunga kehe kehe. Moe ngāhi whāi tahu kehe kehe o e tau mo'ui. O au ke he tau tōle kereka. Pea I hono mafu o kikai hamea ia koe tō mui. O kune whekumi maupe, mō tantari maupe, he te ki tāu tōru. Pēwa nā ngā loia e tāu mōui. O kui kai loto ai o tua, ke whakawhisi ngā iha taha me hono pureanga. O kui whakaamu maupe ai o tua, ke kau ai toko taha kotoa pē, e he ne palani ofa. O kui ki tāu tōru, mō tāu ngahi community, Ke tau whanonga atu, ke ngahi ngata-ngata anga kehe kehe peo e mo'ui. Pea ke tau fuaki ki ha taha, ki he taha kotoa pē, ai ongongo ni leo e whakahaofi, nai wha, nai haere mai a sesu, ke fuaki mai ka tei tau tulu. Ai aku uhi ngā, ke tau aha au pito, ke ngahi ngata-ngata anga o e mo'ui. Oku nau fuaki atu ai whakatua merie, sa tiki nau tolu, oku no fuai.
pea ko te giai te na wa usia pe mole ma te kina tolo ai malo he mo mama o na ma o he na o fei lo aki mo Kristo o fe ma o ge hoko ai sia si o hange ko o tua o ne fononga to ma pe o ne huma pe ki tua pe ko ene ikai pe ge fononga to ai sia si pe hu ki tua pe aku puke le vaia me nga hikovi o ku he sia si pe ko hale wa o ku ia ia e kovi e sia si ko i uhi he uikai ke fononga tu ia ki tua pe aku moni pe ia ka bau ia ia taha e fononga ki tua o ku ia ia manawa si na fai fai ange ku hoko hafakatu ta maki ki ai ka okurele yang ha si asi oku to ge fatu tamaki ko uhi oku fononga tu ya kitua ke talaki ko speri i ha si asi oku mama haki ko uhi oku kai lava ya ke hu kitua ko yo tua oku hu mo pe kitua ko uhi he ko tamai ko uhi ko ofa ya pe ko mea beia o ku totonu ke fai he si asi ke ofa ko no ua e whakafotunga o i tangata ana ai ngou e anga kāle pi ai au ne whakafofonga i mai ai otua ko i whaunga o ene totongi o ene kaungawe na ne whelotoi ai tangata kua ana e ngoi anga kāle pi ki he tenari e taha mo i kau fuafuang kau ngā ue na e unga he hengi hengi koia pe ki he whaahinga na e unga ki mui he aho koia na ne talangi ka te kinau tolo pe te uatu ai mea kutua tono i he efi afi hifo e aho koia ko talangi he tangata o kua ana hai ngoi anga kālipi hui mai e kau ngā ue pe a totongi tatau kotoa pe ki nau tolo ki e fo i tenari e taha ko i whahinga nā nau ngā ue mai me hengi hengi a nau loto mamahi au pito pe a nau launga ki he tangata o kua ana hai ngoi anga kana i fia mau pe he tangata o kua ana hai ngoi anga ke fuaki e totongi maa lunga taha, maa e toko taha kotompe. Ko wau pe ke whahinga, nei hoa pe taha e nau ngā ue, he au koia. Oku na tula pe he pe, hai o tuai. Oku ne totongi maa pe, hai tau potu taha. Oku i kai ke totongi whakakonga pe ia. Oku ne totongi ka kato pe. Oku ne totongi, hai mea kotompe. E ene pehe lewa. O toki mahino lewa ke te ki tau tolu. Ta koe talanoa se suia. O ki kai koe le whakamatala. Whikau aki moe ngā ue. Moe totongi oku tā au. Ka oku whikau aki a moe purianga oe otua. Moe anga ofa. Moe whaimanawa ofa e tau tamai whakahewa ni. Ke huma upe ki tua. O tau tō whakahafei mai. Moto tongi whakafoki hei tau potu taha ki e toko taha kotoa pe ko hono mo ni koi ulunga anga e oi otua o kuanga pehe o kikai ke si o ia ki he taimi mo hono o la ka koe whakafainga maari e i o wakai mai ia ki he anga ofa o ku tau ma u ai o kuhinga e tau fuaki ki tau tolu ke fai ene ngawe koe fōunga o ene whaifantongia o ku mahulu atu ia i he whiunga o beheni o ku mahulu atu ia i he whaitotonu ke toi whakahai mai ai e he kalasia koe mea kotoa be koe kalasia ai koe tau whakahau fi koe kalasia ai koe mea kotoa be koe kalasia ai ia
ko tau fuka hau hau anga ko kalasia ia e ne fua ki mai te ki tau tolu ai kalasia o ku fua ki mai ai he o tua te ki tau tolu hamea o ku mahulu ange ia e he delei o ku tau lolo tonga mau e ne pehelea ba ko e whahinga unau to e fuka uhinga i hange ko e fuka kau kau e tangata. Aia koe whakakaukau e tangata, koe lelei o kua usia ai e tau tolo. Mehe tau ngahi lawa mea. Ka koe nia, koe mua mua, koe whakamui muia. Ka kou ngāu e lahi au pito au. Kou whai au, ai mea lahi e si e si. Naku tokoni lahi au pito angahi ngāu e kotoa pēa e sia si pe koe nia koe nau totongi tatau pē ki nau tolu au moe whahinga koe na toki tafoki mai pēa neuhu ki e lotu ukofua amu pē ke tau whakatoka ngai mo manatu i heni koe tokotaha na e fuafua whakanofo ke hoko ko ama oni oni pe ko asangato i esi esi. Ko tangata kai haa kau na e tuktuki whakataha ia mo se esu i e kolosi. Na ne kai haa asia palataisi i e muaminiti whakaosi o ene mo'ui. Iyo ko e kala asia aia. Ko e anga eni mwena tula o e otua. Pea kutotonu mo tau ke tau wanga mo na tula pehefo ki mo ki tau tolu. Ka koe pango, ko ki nau tolu ko ia o ku nau fekumi. Ko whakakaukau kere leipe o ki nau tolu, te nau tō ki nau tolu. Ko ki nau tolu ku nau wanga whakatō ki lalo, ka e whakafalala atu e nau amanaki lelei, ke whai mesi e tamai. Pene ongo e nau mui mui. Hange koe tangata kai haa akau. Ko ilo ki nao tolu, o ku nao mua mua, he aha koe ni. Singai toko ua mwe toa whaafine. Ke tau fehu ifo lewa mua kate ki tau tolu. Koe karistiane koe. O ke ilo ifefe, o ke hua tukitua, ke kakai. O ke anga ofa nai, mai toko taha kotoa pe. Oke lawa nai ke ke fuaki ai tokanga make he mo e fuka mole mole moni ki a taha ke he hange ko ia ku fai e se su ma ko e pia muau ia ko toa pe e tau mo ui fa maloa te mau fai nga maari e fi afi koen fuka manu i ato si kao fanongo ui ke koen i utau fanonga ia maloa pita.